0: materialen, mogna, maskerna i nummer Senius, planboken är sett i hjärtat, vita tråden för vår sak, grubbel, frågor inför en utfallande dividend i kistan utan lås, 3 schaden 0. Idealen förvittrar, maskerna gömmer oss i sig, planboken är sett i livet, tränger in sömnlöshet, smärta begär, efter säkert utfallande dividend i kistan med lås, 3 schaden 0.
1: Shh.

0: idealen, drömmar, maskerna gömmer sig i oss, planboken sätter hjärtat, vita tråden för vår sak, grubbel, frågor inför en utfallande dividend i kistan utan lås, tre schaden, null. Idealen förvittrar, maskerna gömmer oss i sig, planboken sätter livet, tränger in sömnlöshet, svältar ihjäl, eftersäkert utfallande dividend i kistan med lås, tre schaden, null.
1: Shh.